0: Os Mutantes, A Miña Menina, San Pablo, 1968.
1: Facebook, Uniradio Udelar.